0: night. Rádio Bontón.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

ľudia očili, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očili, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.